0: 전철 한번 타보세요. 넣고요. 오케이.
1: 아야.
0: 아, 자, 그럼 어쩐디?
1: 마람 모두 서로 조카 다해. 아유, 아버지 아빠는 또 조카 아빠한테 소노지 서버라 아빠는
0: 그. 아, 자, 소노지 저한테 아버지 다 커넥트해. 나 어지러 어지러 한번 불리지 분 어래.
1: 나이 나이 나이 아빠는 불리해 거. 아무 또 불리는 나.
0: 아, 자, 되게 같이.
1: 아, 자, 뭐 아구리 지 모두 럭키지.
0: 뭐 아구리 거의 도지. 나 모르스 브루티. 뭘 다 비퍼리 더무. 오케이.
1: 네. 아우 다음에. 아빠는 봐 에미티 자가를 어디서든 케이타고 데키 베리베니 그 네이버리베니.
0: 네이버리베니. 프라 루다 비터래.
1: 아자.
0: 아자. 뭐든 뭐냐. 아자 보니 아자 아무 사이트가 넥테이션데 아빠한테 푸라 버리죠. 거기 되는도 아빠는가.
1: 마담 무살레부로 거기 니루파마 사후.
0: 니루파마 사후. 마담 아무 사이트가 넥테이션데. 그건 또 세빙 거리야. 아마라 또 자후 전에 나리 아무 사이트 만에 커넥테일래. 그러나 오맨 만에 이렇게 세빙 거리야. 그 보호 또 벌라 파한테 한 세빙 비 거란디. 때로 세빙 거리야. 그 그때 벌라 파한테 그건 소 세빙 거리 전데. 그건 또.
1: 마담 소모세다 코일에 제티가 스로타 바이 보니 소모세 코일에 제자 모터레 제자 코일에 마네 무 소노디리. 근데 모모터레 보이사 세딩타 모니사 지바나레 니하티 아버시고. 젠디 코타라 나이 바파 나 코노 나 통카. 아우 아게레 보이사 찰레 코타라 모니사 지바. 근데 모니사라 자디 부디 리데코 갸노타 ठीकी रखी थी वो संची की थी पैसा आप पे ऐसी हो
0: बिल्कुल
1: ऐसा खूब आओ इन्ती संचा जैसे तो दरकरे मुंह आमरो ठाकुर अगरे पाए उड़े छोटा उंपी आगे कौन के लिए मार्टर रहती है री उंपी धीरे पके दिए ठाकुर पूजा करे ठाकुरों में पकड़ थोड़ी ठाकुर कहीं नहीं चली रही
0: अच्छा
1: ऑल का जगह रखी ले ये नहीं नहीं जीवन से जीवन ठाकुरों में पकड़ थोड़ी जैसे पोटा तोड़े
0: अच्छा
1: तो ऐसा है जितने है जाए फूल वाले माने इमीडिएट इमरजेंसी कैमरे से लगे अब अपनों भाभी चली रही
0: जाओ से थोड़ा बहुत खुशी लगी जब जाओ मो मोरो
1: प्राय समस्त को दिए कह ଯେମିତି ଆମେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ହେଟା କେମିତି ପଇସା ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ରଖିବା ମାନେ ନୁହେଁ ପଇସା ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାକ କରିବା ଯଦି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଟେ ଯଦି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କାହା କାମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି ପଇସାଟା ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ରଖିବାଟା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ
0: ओके बहुत बढ़िया कथा कहिले किन्तु समय सरी सरी आसी आउ कथा ही हबनी आम आपनको सहित बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करथिबारु
1: आज्ञा मैडम रहिली
0: नमस्कार डबल डबल ओके सो थैंक यू सो मच समस्त को आपन माने जो माने हम सहित कनेक्ट हेले समय सरी सरी आसलानी 9:30 ऑलरेडी हेबा पई जाउची तबे चलंतो वर्तमान सुनंतो प्रायोजित कार्यक्रम भारत मसला स्कूल टाइम